پیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا۔ پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔

بس اپنے جذبات کا اظہار ضروری ہے. اب ذرا گھڑی کی اور دیکھیے, گھڑی کی سوئیاں تو آگے نکل گئی ہیں. چلیے اب کاریکرم کو یہیں پر سمیٹ لیتے ہیں. کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ.